Noga prije uzao rat. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's